0: zeerige eba kitirira nkwene no baba njagala nkulabe njagala umise kama mimi na wambla ku pamoja na bonga bosi kunkuenda ene kaso zinkuenda ene baba na mkisa mtu ime iko mkoti mwenda ene kera bila kutuma mkoti ene mwenda ene kongs kongs kongs wala kuangula kama sofa na kabisa kubabili budi nikuja abai tu kwanu kuna mumpere izimba kaso zisentro mumpere gava mukulia musa abe chigunga changwa bana kanu kuna nuku nda bachi apaso nibo mukube ukalulu musabe ukalulu mana musabe kwa kalulu kuna apaso eye simbi uto daga kwenda besimbi ubonka tokuba musimayi mukuli kubiruka anukwendo lemwene yogeze muso yeso yagabuzo gange wanje
1: omugeze
0: wanje bale kujibako
1: ono mukwano go monda sharifu okusinzire kujiri district katingena ko siko mwana wa ispenda obinde omusada katini ni mkwano gwange mukisa Jonathan Emayuge
0: mucha
1: niwe mwene nkwenda ino munda sharifu nechengera change madamu na nyenjo anjira uweza
0: mkari bano ya kuziyo msa hata mchinane isatu wazo ne isatu kuziyo msa mkaga mna mkaga chinana mkaga na itano kasoba chia paso ni kutoli chia paso ni mkutola wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kata nengo da yerubira
0: we
2: simbi simbi ay di mes ya ben kubira kampai
0: namukiza bugwere nikonda kumureka kunjira banenye mvuire boyiwe wanje
3: ano ni mulangira izimba lopata kuva ituba
0: abaituba muri mutya
3: ituba tiya ese woni yewe balerio kala bene bene ndio baba
0: iwo
3: ese wo
0: inza
3: ese wo
0: wanje mbizo
3: namarane ese wo
0: aha saba kalulu kya paso
3: antu ko kusiba abantu abaituba kalulu kibano ngere kisanda ambatembeke nawe mbatambwiza munde rwenungi era nayo ngere basaba bave mu bungi balonde
0: obakobe
3: ata akaluka be kama zima nawe nkanyanga ate kajidembe zira kulwana
0: ate ro bakobe ri byaso basoniwe
3: era byaso babansoniwe
0: eza muntu ali kuchikumi kuchikumi
3: ezira atukira buli mumbera ese wo
0: yongera ate kiyamani wange
3: kuri kula msako
0: abali
3: kutukundu miranga ku ngamla mwande mkana sibu inola na yanziza na ala msamize inu tibale mzamiru tibale mirimo
0: mkari
3: na abalu nzibanga wetu babo nabo na wala iku wisa redie
0: kari chaya pami
3: estebo
0: chicho tuwe tusubira mchisande chiru kuiraku
3: chiri kuiraku
0: mudachi kandala
3: kachiri kuiraku mirembe mirele kubanga kienchana tuwa chida munga tukali vega haibu tuliba kengufu
0: amina
3: yesu
0: gari uyo ni ichi ya pasu ni wange izimba Bana nkwenda bati bangu bila kalulu babite ndi kumoyo
3: ana habibu kwa yantunda
0: uwe simbiwu
3: ni zeche ya paso ni NRM kuna
0: gabea ni kwende ye simbiwu
3: ni zene simbiwu tukaro wantunda
0: iyo uli wa idembe buti yao bita mangu mangu
3: ila ni kubiliza bananga antupe antunda benta mbwirenga na msaku bananga masanyala za kukemunda zimbutu ufuga tutu wala kukule mbezo na kuru kubiringa vina mnana mbendeza katonda akume atu wogula mtu ya ntuna tutuke kuruna kolonga tulibalamu
0: chiche wewa kusubile umuawea wali kuidanga inikesu wala kuwe
3: ye abantu abomba kole ile ino amasi mkubwerele
0: kwanjifu ya tulukwene tulukwene
3: wewa nsubile mu
0: nzeze na
3: ile ino nzezira ofisi yenti ya kunjiramu nda kudinjiramu msake era ndetu era tuvevelungi
0: amin ya
3: chonde jemu maizu
0: eji ni kuenda
3: amin
0: kakajire joli kongira bi kireze na nchikola
4: ala
0: wanji
4: ono gafwa mkuli ya msa niyo baba
0: gafwa mkuli ya msa uwa
4: kasa zisendro
0: kale
4: baba alikukumpa abantu kuna mna ala sendro nga DJ Scobo aliko ba evire njitenda kwa lewe mbigo wa ine ndikuwa kungange na kudomu ezi ya vina mnana mwide tulondo kule mbezo vurunji kasa zisendro jemu naiso
0: amina
4: baba tukwe wangaza na vyo na wevali kulanga iso na yali ya obi wa ife
0: Bosco
4: Sunlight Junior School elaba leta habana iso na yali jemu na iso
0: katinechi hindi
4: yeso
0: abandu wabeko suzi banko vili
4: yeso
0: uti umana alienu
4: yeso
0: ya bako wana kuguma sebo nagumile
4: yeso
0: zinie numperekeze mzana kunaza mugerekeze yo
4: baba tuwe zira tusimenterezayo
0: ikati abantu batusubire tuwa
4: abantu be kaso zitwegira kuja tena kaso jeje mmaiso esine kula mweri yeso
0: twendo bwenkanya
4: yeso
0: tukusubire
4: mama nino
0: ibya
4: ibya so abatusonige
0: kati bonkobera be kaso zi
4: yeso
0: beba likunu ndi wago senga guangi
4: baba gusenga wago gufise
0: ndi mchintu
4: watuma
0: tika konwa
4: ato kakonwa ku
0: budi chilikuwa
4: kumite
0: chilikuwa kugunda
4: ino
0: oka kasa
4: ino
0: oka kasa
4: ino yeso
0: kani ni musa nufoku uliza.

0: Salimu chikome kwa Muhammad Rugwire na wangwale Aidi nasema yu mwanu kuna kisu ye klansi
1: Mkari
0: Asembia yu msaada yu etawansada kwa hizo
1: Mkari sebu
0: Mkari sebu Mkari sebu

0: bana tuyisibule ku mangu mangu mudachika itano just kwa some seconds abiri bonkango sibula ku tola ndiga ola ndiga njaku tola ku
1: love
0: from my love from
1: Tukubali kuzoku saa jetangi ikile kupaka mungo merido.
0: Amina.
1: Ukibala kuzwa fikumu oka tonda ya baa kusasula kovwa mungo vaine tekira vualiba mstudio okula vobuizo gubeino oka tonda kumekatige ratifu okuza kitaiga muigombo linango on the district na mtumba oka tonda kumpele nkavi.
2: Amina. A song that is full of thinking, it's like a dream I'm dreaming.
1: Ekiyo kuwesa ekirabo kuba nampisa na kubulaika byo.
0: Amina.
1: Era baba nja kusima ino ono bayiwola amasikansala omulukuo gwaitibwa okuva ekabira
0: nkali
1: wabula wali wanabesimbye omweru siyange sasaga eyo nayamaani
0: nkali
1: wali wosalifu butegoni isaabiri ayaasi
0: nkali Wanji.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mkowe walo kutu weleza.
0: Amin.
3: Kusivula inga ditu endo jina kuja babu.
0: Ndiku ila.
3: Yeso. Mura.
0: Nisha. Ii.
3: Kankwane kukuba nuga nze mkusivula. Kusivula. Ma. Ma. Zaidi yo azivula.
0: Budia.
3: Makachirale.
0: Ii. Yeah.
3: Meri ya nabala
0: kazi
2: sanyuka nange ku
1: omene ne baba
0: wanyi
1: wa wale kote ma baba
0: ndi ite ma
1: kati omulongo kato avaku ya ava ito ni zivula ye na avaku yo
0: kazi ani unu
1: ito jema
0: ii
1: kazi baba
2: tamo from you my sweet love mazima we mutalisi wa
1: omukuru
0: wanyi
1: kalwaza msa kufwe buduva eh
0: siwe
1: Baba bayi we bale kutuweleza.
0: I'm a
2: big star.
1: Ero. Baba ngire speed speed na neka network anzira.
0: Aha.
1: Zeko baba gana ke bale wanu chiranga ni iba uwe ne waneka so.
0: Ngale.
1: Wali ukeni kwendo kuona ku.
0: Mangu.
1: Wanu wa vese ngewe kwa vile wanu.
0: Atika zaadhe yutu vile yu.
1: Ndi kwenda kukovena ku.
0: Ndiya. Nika yu kubaro
1: mjo wano. Mungu joni.
0: Aha.
1: Nika wangu zi David.
0: Kari.
1: Kari kumumira ino wa kaka lugu baba.
0: Kari. Wa.
1: Baba.
0: Wanji.
1: Ote mi.
0: Ndi itema.
1: Fatule kutule ku baba.
0: Amina ni Aziza.
1: Kate Ifa tumukumi yene Iroba bendo weko wa wesa mma iso Yes sebo
0: Kala amina ni yanza
1: Kate Waluka msadatu mda wako Asinga kutunda muti yene msente hao
0: Aho
1: Umsente ya ituva
0: Na wu ni hu ndi yoko
1: Iba mwete maka
0: Iii
1: Iii asinga kuenda kutunda muti yene kuhu mababa Alia wa kenda ina ila huli Saba ku ino
0: Anio
1: Ono ba mweta bazati
0: Kari sebo Kari sebo
1: Yes sebo kari ya kuenda ino ba berata apa kwa kuli
0: Kari

0: Pekama kuki semester.
1: Kali sebo.
0: Ulikuti wakati ya kamila sasi katukua kibibu mtumese kwa watu. Bala kala Afrika mwani na kata.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu ankata.
1: Afrika mba.
2: Aye, nusu ya jiminyo sura tinazat. Taama man taga wa athara alhayata dunia.
1: Na faina aljahima hiya kani chine alikumbo gama tia
3: wa
1: alaikum salam wa rahmatullah
3: aduma kati mkata ayo kusinizia chivuye
1: ya
3: Wala yakusomesa wala yakutuereza
1: galita
3: igambo byo somesa bikuruino era sababu swana atara ikirije
1: amina
3: igare ngabuma tikati mukata ayo kusinzire kibuye kaliyo district
1: kapi kaliyo mwe allo waise
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ne gocha ankala nyagwe. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
4: Wan ko shabala wa dikola e.
1: Obadde chi.
4: Eh, kimu yama nyi chankala nyane nga sinze chankala nyi. Seko wali kusomesa.
1: Gari sebo.
4: Yanga nyi nyi ko tawandi wa tika tika tiba kuri nyo cha mutabanyi wanga yakayindire kufira mono.
1: Sa.
4: Eh.
1: Ah.
4: Agala kula baku.
1: Ah. Aywa mita omulidi wakisi Chana wana kamuza mkaka
5: Sheikh Muhammad Chifumi
1: Muzukulu wa kisolo
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
5: Mulu wa sila faizu chifira mayubi
1: Atuga amba ching
5: Kwa wala kusura sayi wanga
1: Kari sebo
5: Abantu wa kukati tawani kasu wa kukenda ina barakallahu fikum
1: Ka Chana wana
6: Ewa sika chifumi
1: Muzukulu wa kisolo
6: Abaye walotuzi.
1: Egalita.
6: Egalita ni mkuu mkuu na biko sisi na yapa ndoto kutina mtumbo.
1: Ee.
6: Iya sema kusema muna na ni yetu wereza.
1: Iya sim.
6: Ee sema tu sahi ya kula msaeni no.
1: Na njoo wezi.
6: Sema tu sahi ya kusizi na yapa.
1: Ah.
6: Kati wange jendi mulungi na ye jamu ya nkolo vubi
1: yesibu
6: andi zava tu somesa bugu minkirizo tu somesa yebe yo somesa ifa bata kwa asa
1: tuwa yo
6: na amina so
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: wa
7: sulubu
1: masulubu toina
7: ne ya tayo muna aliso mjibu
1: Katyoga
7: Seka eva li kusomesa barakallah
1: Wa fika barakallah Katyobu Chana mwala Masoka niyo programu zama Pugamba mtia mtibwa Wani njaba sebo
7: Seka salamu alaikum wa lakwani
1: Wakum salamu alaikum
7: Seka nilu wa mayakutima Sinze na mungani Yomplizi ya mila mienda vanga ulido Seka ngu wensa saka abuzari yo
1: Abuzari
7: Ayo mu Hili nga mubuliza nako Seka wewa lotu mubuliza
1: Kari sivu Kari ya koti Chana mwana kamuzimu kakafama sogari ya programu dawa Gama jino
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: Wa alaikum salamu wa
8: Seka chivumbi
1: Wanji
8: Kwa nukwetu wa zari kai gule gule sifligana
1: Yes
8: Baba seka oito ito ile novu guminkiriza Bulibuovanga tulita mbugu minkirizo yinzoko no nembera Sebe kwevalo some sayi wanga
1: Ila mbugu minkirizo nyoka luka ero si wanu
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Wa
9: Mwidukulu wa chulowe walo tulio we mioyo
1: Yes sebo
9: Mutabani wa antimande musa Owa mobile man wanombloko si enawanyago
1: Yes
9: Jeko musomo kwa someso alo tuinaba no kibaidinga machina makopega meno mugongo lokubola asomekeza budo yena asomekeza budo yalobate gero yinzo kuvuganya no lenga alikukolesa magoba yo wali akapito kibaidinga buli chimucheta go
1: Yes, wanyabugama tialo
10: Eta
1: Wa
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa
10: Ono Musai Muto na manda Abdul Karim kusinzi revuli gana
1: Yes
10: Eta weba lukutuweleza
1: Kari sebo
10: Chitu ufuseka obugu minki zani ibugeme
1: Iii
10: Watawala saubili hafi watawala saubili sabili tutekwa kuwebuliza niya
1: wera ba agamba tia salama sese umuzira wa
11: wa alaiku wa rahmatullahi
1: wa msala
11: abudu lubasto kusuzira ituwa
1: ituwa mugamba
11: ituwa tulipolo nji baba
1: mamchala sa
11: ituwa wa kuenda ino baba ya kukulisa ino wa wala kuseka
1: kari
11: Wabuku mikizani ya chindu ya chikuwe roto kwa kuchiwa yenda mkama waifu
1: Kati
11: Yes sir
1: Chena mkamuzi mkagafama pso gara yo programu Dabine Jiri mwesimye Unakorincha mwine pso gara yo Nga famire Mwereo Mwereo Wangi Gama tino wangi
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
12: Taka ya bale kutuweleza
1: Aniono
12: Ono kalulu wabu doa kuchinzire idogolo
1: Agamba
12: Seka tusima ine mpereza yo Kumanga seka vyo sume sabi na vena vyo na tuvigulida Wazira tutembeza butembeze tutituvulide ayo kutamunkola Nukasi
1: Chinana mumuna
13: Seka chivumbi
1: Muziku wa chisomu
13: Ewa loto uereza
1: Kani sibu
13: Yovwa ni wonga gulido nga nekumila shiringa
1: Eee
13: Hile kanenda kusawela nja watu wame chilinga bakuu uliriza ejiamu yoko kufitamu
1: Ba Hii
13: Elaba anko ba tuko mele sieke
1: Hii
13: Haide kukwa nao ife chilinga atu vise kukwa asu mse kukwa vantu
1: Bambi
13: Hile kanenda lango tu uweleza ife tu vaku tu ulirisa
1: Mube
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa msalam
14: Habibu kwa yandu
1: Yes
14: Tevana kukwa vantu olipipulindi seko nela Seka hugu mingi za seka boso meisa Seka nabripu mte saka lulu mugu unji
1: Anya wadaka lulu Anya Mwze mga gafa maso gara yoga Mwze mga gafa
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Noni mga anda umwe wala manzani ukubwane
1: vuniko Nsa so mwuri ya manzani
15: Uwai mbade mbuzi na yei jamu
1: Eee
15: Sia kwa lupa mbuzi kwa mbuzi kwa mngiriza Aina adala obufuzi Obukule mbezi Obukule mbezi Obukule mbezi Obukule mbezi
1: Eee
15: Ako semi kima java ine
1: Hmm
15: Ayo kile wiki ambebezi zao Yakuba kumunya chika ambezi kali uoi
1: Hmm
15: Ya nigiriza
1: Hmm
15: Na hivyo hido mkaluluka na kawele kama chala Nzo mchawa angeza mahali yesimbi ala Abanta vye chao tiba lungi
1: Oh
15: Bambi sawo vino
1: Bambi ne Tiba Hmm. Bani ka mzee mkagafa msokari. Wapi sebo?
15: Oko moto baba kwa mama ya msoga.
1: Agamba cha mzaham.
15: Baba mwana mwana chita mzaham kwa sinzire na kwa le.
1: Sasa nsemulira.
15: Amina sio kati vumi.
1: Waji.
15: Amazina dene wayogera ku kigamba obugumintiriza. Nze bwakera kunche bantu lako Babu mingiriza ukindi nga seka chivumbi nafu na umana umuika ikamu
1: Hmm
15: Asobu lakumbu davu dane mpuyo seka chivumbi baba zembaku eraa wewa leki koneka
1: Ka China na mwana
16: Seka
1: Wa
16: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
16: Na mudiba sadi vungu
1: mwana Nsani so mwuri ya mudiba sadi
16: Seka wa leki sabi
1: Karita
16: Iye ne ayo kutula
1: Okay Owa Chena muna Chena Nwanchi Ovude kobotyo musogalo yugama chino alo
17: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
17: ononde kuyaha yomuise musufeo nkagala isende gubana rumansi ba mama bange
1: ee
17: hadyo jire wa yogira chigambo mugu minkiza mama afu ile bantu ile kuomukazi mbantu ile kuomulimo okujo okolanti okujo okufuna waka zaba ikiriza nga baba mbwene weno mugu minkiza waka lani katonda
1: wera wangwe wera Wanji
18: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
18: wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Agamba cha
18: Mugumingiriza nsonga nkuru
1: Yes sebo
18: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Kuna waluancha mwewe gairi denyo Mwebale tuagala mwewe tuuliza Tugene programu odigiri mwebale mwebale dala Mbagamati good morning era good bye bye
19: Mwendomonji okwa bantu baagala okubettinga bena kitundu ku bo Fortbet zanyakati kulwensimbi ezikwata mbukadde Fortbet ekolya wansi wa mateeka aga Rotary and Gaming Regulatory Board tuwerabira ky'okubettinga gwandifuka omuzo gw'obulabe eri obwongo bwo
20: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni wali na chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi Ofune chiketo, oba gasi munda Iwe kozi sa lugave ulcer syrup Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda Ya kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority
21: Gabiri na itano mwezi kuna kwa msambu Aba antuwe mjine chili kudewa imetimu ntu Ekali di chavala vya nedamu soka rayo radio Abe mjine muena Bibalumbye Ndanike huku adikizawo Kuchisawa cha walu kuma primary school Iwate mananga kugali Difubu utuka mesinde We kunganie gabiri na itano mwezi kwa msambu Waido wana habana We batia nkagali Nkomi anti Chino chitia kuwa chikambwe Nole chabantu weka pianga Busanzi Chisa itaka Abantu we rwemba Luanika Busowa Nabukaru Abantu we buoni Abantu we butegwa Nankoma Abantu we matofu Nabi alo mena mena bilimu bojiri Mwede tusanukire walala Ni ready ya baba chaba zinga msoka royal radio Ebi sanusa Bija kuwa yo vinji Anti Abemi webu soka wanaba natuwa mazeyo Okoteaku No kusamba mpire kwa mkwana wakati wa msoka royal radio Sanyuka TV Ni timu ye bojiri Binobi yonabina bijakuwa live Kumusoga Royal Radio Nikuluti mbali singo kubo nebwa monsi yona yona Olwa Sanyuka TV Empa kadino Diteke kibwa Musoga Royal Radio Dawa girwa
22: Sanyuka TV Feba no dala
23: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokunu echeide kende Ni
24: BM Events BM Events We plan your party
25: Vice Chancellor Equator University of Science and Technology Equisat Professor Muhammadi Mpeza Mihigo Aitaba na Uganda na abantu mwenna okujukwe wandisa mulusomalo August September 2026 2027 kutende kirema

0: Wakuliriza Radio Erindala Yonka Usoga Royal Radio
1: Bam Bam
0: Ulire Ivoti
2: Okuve mambia wesaze Okutusa njima wegolonye Gano, giga kakasidua murunaku, wano, kuchinana munana, akatonyeze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumwoyo.
3: Lua kutano runaku na kuzamuziri abiri mwenye omwezi tuli mguwa msambu omwaka nkumibiri abiri mwakaga musibi mtendo banna fawalunji abe kumide kuchina na mumu nana katunyeze mwakaga Busoga Royal Radio akade kama ulirega fukaka kasidua gensonga mrunaku edachikiria muyoka imazo kubanga ye wakana kusatu ezaka uza masiga ama uli etuina manji dara tulabutuzi kalida atuenga tuga kutusako ate mwabujuvu yanza mnakote omzila nyonyi na nyombi Esther

0: ndi mwidukuru bamukangwire ndi mwidukuru nyangoma ndi mwidukuru ganati yobya na bonsa guno ekina mwida kuba daba kubera lwake wabula nendo kubuza bwaba
1: yes
0: nti sabina paka mukaga ezira kyoli waira mwidukuruwo
1: buti tuta tuta ego tuta nimi tuleta netan ona kuro kutan ido rasa no
0: mfuni ya buzimu
1: yani chani kubo uzaku yes, ula kuruwa kuyonda anti ayo tipa favori nze mubadi venti
0: anti rinda chemba yani kubati mfuni ya buzimu kukio mba kukanisa anganjire kusaba au kusentro aidinda nze ndi tipa jasi gemamba chitereze kuba ABSDA church ifabadi venti itusinza idu tukungana idu ayo neno ndatu liyo ba ansi ba ina ngere ba chikola I need the government ya ifeno e bwa ke e gya
1: ona ba off air da ta ndika
0: e gya mweyo
1: ke mnumba
0: ode kuva mnumba
1: buti esede mana tuliga atu nega star

0: Kiendi kusaba.
1: Interviews ndi gabira ya mirundi yesatu.
0: Emiaka demaze kia ina.
1: Yesebo.
0: Nera vila kodi ya yogimpa.
1: Baji.
2: Kaini. Kwa hana tu gabira abantu vo sende. Kwa buti mato kanyo. Hei nzo kuba. Yesebo.
0: Nze nga likula kala.
2: Eliyo muntu ya. Atiba muka mbire.
1: Japa hidi ya wanupaka saa mkaka. Nagoe ye saa
0: mkaka. Mbani mtubi.
1: Era mkazo wanga ya nkupie. Ubu ila wana aliku nkupa. Na kwa mtu nkupa. Tupe kukula chi.
0: Hebe kukubia tobi hidi.
1: Uiwa mizi Mr. Jopa. Lubega Paulo. Of Jopa Carpent Workshop.
0: Aba kipo. Enda mba mse muluga.
1: Mkule. Buti. Kama. Buti. Aba ntu. Balikuwe buuza.
2: Ebi ntubi. Bilibitia.
1: Ya kumu. Oruso ga. Tu siwa kubwe, eriyo university jendi kujoku sabo kulura blaze yutu andi kukubuza.
0: Iba na anjasa mbila yutu.
1: Buti, bili, dibe nukuluwa, tulikuenda tu, oi diyo.
0: Na mnene.
1: O mnene. Nime.
0: Leka soke ya kunigire mbino.
1: Yes. Nige.
0: Sita mu onige yes fu sita ku entero to ndo zabana nyimo eh omukazi kwa Jadi apa ini apa
1: ini? Sita, nda,
0: nama kerja apa? Ya gambar TV.
1: Energi apa? Ii, bangun kah? Boleh, tulis kuga. Energi.
0: Ya bandar gana TV ya iferi. Nak kuat TV juga bila tulis Malaysia.
1: Kamu
0: berapa?
1: Buti, una.
0: Isemu.
1: Tulina.
0: Tiba kwa ine kwezila kiva tasa ba-
1: ba-
0: Eri ya wakobi Mbumbaikiriza ba panga moto kakuida kubo na kupa mkangu ilo vano yo
1: Mbaso
0: Zula sende mbaka
1: Habu tivu Atuku nise mkose kupa na babutu Bakupa na mbubo neba golola
0: Bakupa tutandike timu ba mkangu ile timu Aivane timu Tiba jash kwa luti ya gini
1: Mbati tunati isha ni jotani kofuru medo luso gandiku Era yeri. Buti chivalo cha mpereza miringi seda. Kana kako akonga kenako ako.
0: Kyo. Na kibera umuda.
1: Ba
0: aka
1: mpe.
0: Nze kaunga kali amazima geneza tiji ali akawunga.
1: Mkangu hile. Chendo kubo.
0: Wapale suga hile.
1: Evita.
0: Dio.
1: Ma. Evita. Ana. Na.
0: Ndia.
1: Lwako. Ejo. Chinofo. Uru.
0: Ani ani.
1: Zima.
0: Oh.

0: za tujaba kubira mu odeboge obona boge you know so ba paka bonas gaza ngatwembole mbalo
1: mukaga yange
0: amaziga
1: muta ama nae
0: mwa ba mwe makana kato
1: obano yo wa
0: oyo mwidi
1: ngo to a chi
0: lala ba kwa
1: ba so offer pega
0: us
1: maiziranya ah bam
0: bari kuidaka no
1: lwa balaza isa ni ma sia yo wa
0: hey era na ngeze munde baja ko nanga tere vule
1: chuma ndoka ina chochire aku miza msafi safi na msafi safi
0: sende dangene ya dinku vya kifurusi
1: nangu andi wa mkangu
0: nana kifurusi aenda kugema kifurusi kiani
1: ba

0: Atana itano
1: nsa
0: na zero mwenda zero msambu itano zero atana itano msambu nandala zero mwenda bita
1: echo ma nsindika ese kakensa
0: wanje mkago si mkago mprogramu ya kagumba mprogramu ya chabazinga mwidukulu ba mukabwiro mwise mukose ya siri mwenego mwenebyo
1: namsa ako kuna abakazi
0: buli mukazi wale kula mwisa mbeneno ni mumtu zala
1: namsa ako ne mukazi
0: bakazi bange mbala mwisa ako ino ne bala mubange mwena
1: namsa
0: bala mwisa

0: wala ya hajira kezo virombuze yo kwino
1: ndiyo
0: oba DJ Scom wali wa mchawa wa uchawi oba kunera vira
1: aba ningatola wagashya wa DJ Scom
0: ati wana woku kalo
1: mwana we wife presenter waifo mulungi a promoting abana abasoga kaze mchawe
0: ife busoga royo na abasoga tuli tuti ikaso uli musoga ngo uli niyo soga idawide kusoga royo ife ndongo tujja kujikuba kati hajira case zembe ndikwenda kwa kwabauza sekwa kumbukiza kwa gabuzo mbono ba kusimye mu ndongo jaba kolera

0: bana kuziro musambu ina mukaga atam kinane satwaza ne isatu abazo musambu mukaga muna nkaga kinana nkaga naitano
1: bani di just come
0: ondi kumoyo
1: oko bana kuzi tramo galoyo
0: oyi echo kala chiri wanda tiso timu kino chuwa
1: nje zibi ya bwandu gayo nkanya amalanga muntu mwene mwene
0: kuwaka namba
1: ati wako magadaga de chiwa nateza na ndiwa mwinganga
0: yo wa mwinganga mtau ni chiwa
1: ugera eh yabananga mwa ya kitembwa amanya
0: kicho kiramuse
1: agira kevi
2: nani sebo
1: oko
2: iyo sweet ati okubotya
1: iyo mama mwana omuzi kinguwe nengo ugemye okuta kunga bantu banaba batagumatira umatire aza nguwe nile mku tuile ila
2: natu sabi bagumati jewe vale kusima baba
1: kwa vale mko na muziki mulu unji ino
0: ato wanangiyo
1: eki ya dungu kuwa ine ngoba ni kwari wache ya du
2: mbena ile
0: siiva na
1: mbena kati unko jubu ya kwa tibana angi
2: ya wa ile che ya duwa ile wa ile
1: kutuma ilo ni inji
2: kwa mama ni ya hapa
1: aye nze mkutame na busa vile katonda isi kwa mko na ugwe kisota ambuzo muziki
2: amina nyo
0: ana ana
1: ai ai kare uwe na jiyo bairo tia ganye bintu bibiri
0: mukozi
1: muziki yaba yagama ganya muje chigoba ye chigoba byenza ijya kubango matikaji
0: ngo batulire ngo sampalinge ku
1: nimu sada munumo
0: munumo
1: munumo so
0: ana
1: yebeta lina lilia uwe ganga ungo kumuko kao ye na musada munumo ya tewe kumuna kwa nfajia kwa ganga au so ye mburi za andi umba ampo na mbune nzi ya tunawa tufunia kana amba ene mba kutindi
0: uli
1: baba kapri
0: Awa
1: ni gene
0: Imamu

0: Hajira case.
1: Zendikiriza. Kuvundu kalumba nere buteso. Wakora ku. Watagera. Eri yawe kuna lokula musako.
2: Yes, wewe.
1: Wanji.
2: Fanya kazi na bidii bwana.
1: Iko sana.
2: Mungu akubarikie papa.
1: Mvua.
2: Yeba mweta. Ya iwele amo se chidu mechito kufuwe kabila kansalo mwuko kwa ituwa
1: kansa
2: baba
1: kwa kusumbu wa ino ya omosi nao sasori mitiru hindi ndeka
2: mwuti singyo mwa loo ya ino
1: nge amina
2: ya chate ila vila kutu wanamba angali kukumo kwa mungere yemi kuloko isuwa na bobo lulu ayi zoba anga atapu itatu kwa muku ya nguliko
1: ya ya iizi kasa
2: kwa nadela kutikoja wange ngo wena wanga yuza mulo wa kenes alijia mitakalu kaka hati mkuja gani yao
1: ayi nja zina
2: lusena nga mba kukawese mtu muna itina wanga yuza choku vile
1: njime mkuba ande
2: koja wanga yuza vila nga kawali ya kwa zechi
1: abi ya bise
2: ya bise
1: mwagire mwagala
2: kakita kumwagira ino adatu wa wanamba ya isimu kubanga ni manager wange dasita ena wanga iza yena aliku yela aliku uolile ikiriwa
1: ngari
2: kakukumile kwa waliwa mzimu
1: ambe
2: aliku mwana masa mwino
1: mama pata yu
2: mama pala saru
1: mko huti mwende ino
2: amina amina aku uolile
1: ngari uwanji hepa Wanji Buso karo ye Wanji
2: Baba wale kutuweleza
1: Kale wene wale kujibako
2: Kutle tilo mwa loi baba kutukonkono mziki
1: Mwana wei ganga wei mweyo
2: Baba wei ganga yene Era ye bale ino Mziki we kujakute mungu unto nji Ino na amani Yes sir
1: Ndidi ya hiya wajoku mfuma Eri ya wajoku kuniga Hii ganga kaiyo ya wabola wabola na wakavi
2: Ade iganga baba akavi. Wala tusimye ino ino iganga tuwe tuzida mwana mwe mbingo ah. Baba. Tuwe tuzida.
1: Sababu tuwe tuzida.
2: Tuwe tuzida. Tuwe tuzida ba bere wabuna. Tuwe tuzida bere nangani eno. Oyo baba waifwe. Waifwe ino ino na amani.
1: Atawa.
2: Ira kirungi ino ye bari kumuzika muziko murungi ino ino ya yongere bwa amani ino
1: eh
2: ifo bogeze tulivu do buli bwa amani ino ya tujamu akira ino
1: kale
2: ene mbadi tambuze
1: kale
2: tutoka kwa yetu ina tudifune bulungi ino kwa tulikude gomba ino
1: kale
2: kulidisa
1: muzika sa munde tira
2: yes sir
1: ko vivulu ye imu
2: yes sir
1: ngango bantu ya amina
2: era kati chino ndi chikovera kwa nawe simye kuko wani kuche ya mani zimba kwa baba vilivu mbia anavitamu ni mumu hitu kwa mkono muziki mwembi
1: kwa kasa
2: odi kulimba miti ingitu baba ya wakiti ya ino mwira
1: gari
2: iwe DJ Skomo mwala ajira
1: ajirani ajira keizi
2: ajira keizi
3: meyanziza baba
2: ni mumu hitu kwa mkono muziki
1: miti ingitu
2: mjidia awaka huku mwembi kwa hita kuwa kwa habita
1: mjidia mwembi
2: mjidia mwembi
1: meeting with them sir
2: that ka meeting wakati amunga iwe DJ Skomanga ni iwe old kwa kono muziki kwa bunga babisema kaka nomba kongira uwa konga kuongere ako yo omuwa la baba
1: kari
2: aya ka meeting wakati amunga DJ Skomanga ali kwa itubo kwa muziki
1: kari sewo
2: semu oba izimba oba kwa wakwa baba bidi
1: kutinze ba
2: yeso
1: kari
2: ino muziki baba tulikuwa enda ino era jatu kukonkono muziki ye bari ino baba ye bari kuita mwa loi
1: kari wadi
2: kwa wala kutu waereza
1: uwele kwa wala kujibago
2: wala kutu waereza wa mwe mbiwa
1: yu uyu mwana wa imi
2: ye wala kuendo busoka
1: iii
2: tusimye
1: ata
2: ira ino masika wengaja kwa mama isu
1: muna
2: jamu wakile randi roza nti ni mua mjua baba gini kwa hiku waba kuhuiwe na ye
1: kaito hii ya hiku waka hiku lo mwe mbi
2: ee wendamu tu kufe miziki
1: ee
2: nga tulonze wa hapa kule mbeze wa efe kwa tulikuenda na hapa habise munga basi kwa hali hiku kova
1: kari sivu
2: Ratu linji teka teka.
1: Amina.
2: Angu virake mba kaka msele vende kanjile o.
1: Kakutu sewa.
2: Kantu sewa.
1: Oka kasa.
2: Oka kasa.
1: Gali.
2: Haya sigale ngatu wafu nambai.
1: Ajaba wa. Iii mena wakasubu subu kashi.
2: Sigala ngotu welezu.
1: Kali. Kanya likunde sewe. Ndiyo ndi bulungi. Kale wena yebale kujibako.
2: Kutubako.
1: Amina.
2: Aleto bonanga umwandika sitaida mpologula mwe mutoko nanga amaga okututumoka.
1: Amina.
2: Ere yo mwana atuka o yabanga atuwele inuma.
1: Oluka kumusogalo yo kaiwele inuma. Na bichi.
2: Eya chaba zinga yene yo munene.
1: Eh.
2: Awatu seyaja.
1: Amina.
2: Kateka ili okidenga holo gulamu yojongo ili mwabu chokoli.
1: Ukakasa.
2: Iyo leta mwamba na hape mbia tenga basoka kabili ngatoko nangoli wanda ulo.
1: Amina.
2: Tujasi galanga tukuenda ya tengo tulibuwa kumyoyo. Ngato ite yere diyo buweko ba.
1: Iye.
2: Iso tuliwalala nimwe.
1: Hmm.
2: Ewa kisi. Laifa tuweba zabuweba zendi mweba le.
1: Kari.
2: Mute ile inuma wa nangu iso tukutugenda. Aye nganga alikogera maina kange nezo kobera abuliza maina kange zali kogera wakomendi kitu fo mwana
1: ati ya mutage ateze nkuzala naida niwe ndi muga wachinga to sina kukukola
2: kizina muzimu
1: muza
2: Ndibulundi.
1: Kuidi.
2: Andi di aye kobere abawulizi.
1: Oyo ni muzaha mukiza mukamutesi.
2: Basi, ese tegbe bana ndikujeje. Yeni.
1: Mm.
2: Kobera Muhammad yali kwenda kwa Eros bana nangwale bana mumumpera akaluma nazira bizibondi nikina ikisera muganda wangi.
1: Kali.
2: Ewele zaiwanga.
1: Amina. Ni wali kusema wangi babu
2: weba loto wede
1: uwene kibali kujiwa hako
2: utere po genye bebi kwa kusogaro yu kusinzi ila ito wa
1: bebi kusogaro yu
2: wazira weba loko tuletele umu embio
1: yu umu embio chana chito
2: chito nganzi
1: leka kumusina
2: hehehe chana chita munga nge dongo chirine dongo ya chikulu
1: hii
0: chana chikulu
1: obu
2: Uyo
1: Mbe Uyo
2: Halo nyabu
0: Wanji sebo
2: Usibi yoti ya nyabu
0: Sibi ya yoburu unji sebo Uliyoti ya
2: Yoburu unji
0: Jebale
2: Jale Wewa notu kubendongo
0: Wewale kusima Kasita musima
2: Amina Na kusabo oyongile mugu amani
0: Jale babu
2: Kita kula antio wachi Yungu ya kazi
0: Amina
2: Music yomu ujiranga Nani kwao
1: Kari
0: Kastoko ba
2: Hey Kutinterati DJ Skom
1: Wanji
2: Kutinko ba bantu hawe ito Akalulu bampere mkulu kowa
1: Kowa
2: Kowa Masanya laze masafu
1: Eee Budi iwe saba. Oda oda tola mumpala na mvwako.
2: Tim mpala na. Wabula tulikwenda kunenchuka chuka. Aba yiwe yeku bagwe twenda batuleke tuliyeku.
1: Kale. Uli weki dembi. Kale nzenza kuzipa nacho. Zeno ndere iwa u. Niwa semba he.
0: Hello DJ Skom.
1: Ondi kumoyo.
0: Balokuenda.
1: Oyo ni senga busogalo yo.
0: Bana agendi
1: wanwo. Oli
0: udachiri kunuma.
1: Oli otya.
0: Ndia njakuba bulungi ndi tie bugiri oyinzwa butajaye zenya kusoka.
1: Ayibana yowe.
0: DJ Skom.
1: Wanji.
0: Wabalo kuchazo mwalo yu wamla.
1: Uyo mwano weiganga, weiganga. Mwana
0: weiganga, mpeku.
1: Uyo ze mkuleke hili?
0: Omwala. Wanyo nyao. Kwevalo tuweleza.
3: Kale mkwano, wevale
0: kusimu. Wevale kwemba.
3: Kale.
0: Katize. Amange zige kuwako.
3: Enyabu.
0: Enambo lijagava.
3: Enyabu.
0: Aye, sosola. Mwoli wana watani wafala alavu. Vali kusima, yivajina evi nge vasima. Zemba tambulira mwino ino.
1: Sengu sina.
0: Zemba ile ino mwivi grupo. Aye mti kwemba vali kusima devozi mwoli kwemba. Aye vali nevi nge vali kusima. Tukati. Okwe gala niti nechuru wa ile chiriku. Olino kusosola.
3: Nyabu.
0: Tegele cha kuleta mundongo.
3: Nyabu.
0: Tegere chikureta mubantu. Dije siko.
1: Wanji.
0: Baba wangu zwe na angea vebu tanga alevu na tse. Kia mani waife kagwa isifu. Tumuongele ye waife. Na italele kusenta.
1: Owebi kaa.
0: Ye kusenta ye kusaitu. Buka adoba mumpira haka. Dije siko.
1: Wanji.
0: Ukwenda ino ndo waferino.
1: Kale ayo ngoso sekunu mbakana. Mwido kijia hawa ayo. Kale.
0: Kari mwana ye wale kuimba bulungi.
3: Ye wale kusima tata.
0: Takanguze muka kabuze, oli mufumbo.
1: Yesu. Wandole kusa.
0: Ambuza ubuza. Kumanya te kubi.
3: Wano. Oh wanage.
0: Onganyo mubuza. Mwagara ngoti gamba.
1: Aloko.
0: We, kakacho manye chiriwo. Nzapata muwade visima vyerira kone donge no tuja kubanga tujifuna.
1: Amina.
0: Pozi chava kwa ya tuvulile kwa platformu zona kwa solo funi la music weba tuja kubanga tumunonyako mvode wagwa nzentemye.
1: Kali.
0: Yamati.
1: Hajira.
3: Nanyisa.
1: Aba nisoko kwa wele music wa mwenda wa mwagana wa.
3: Nisiku wange kumekutuwe jisinga uja halikuni.
1: Bako vile mikutuwe wa TikTok, Facebook, wana.
3: Wana TikTok, YouTube.
1: Ado mtu wabanda kudownloading. Kwa YouTube edo singa tisumbuwa kudownloading. YouTube na mikutunga uhai. Swa so, DJ rikombi kwa sabitia wana wana.
3: Yaliyo.
1: Jaja, busoga music kundi kwa sabitia. Guys, olina management. Olina management. Obo, nuko na wandu pate game. Tumana wandu ufunia mtu na wakati. Ah, zika ambe manager.
3: Mkarifu na management.
1: Aye, ngo oyenda, obayi oyenda kujia mumbere.
3: Nenda, wali hata yenda manager vana. Zika ngara tata ambulizika ye wengkot. Bila mwa ba mwetaga.
1: Uti ya wandu wa yukanamba kwenze nene na. Aye pa jaku Gava namba ife
3: Mutingo lentia
1: Gava ife ufune minimu Ndiyo lakua akula kuya kati Adiva njipa jaku funa namba mei
3: Nanaye Namba yangeli 0704 88 79 01.
1: Baidiro mulusoga
3: Eri 0 Ndala 0 ina. Yeah, 0 7 0 ina. Chinana na munana. Seven one. 0 1. 7 indala.
1: Kifo ira.

tina damu nana kuzoze mukaga ondi kumuyo akama ukata chinogo omu kwele mwenda atakere ame kwa muhammari muandisi kwa nimba wa mchifu kajidinda wanuma wanga.

0: tuchibana wa
1: ntabula ntabula mubimba ya abatu walana omugole ali munda ekiweweta omugeni oyo wakabi bameta fande kadabada era mukubi wa mbeire aina anasinga kwembe nemba da wachabazinga.

ni zedi just complete zedi DJ. Kuchina na mna na kusanza mkaka busaga royo radio. Bala mtavela kuzana royo bingo. Yes nika star even mwendo msa with standard ash. Uja kuwa tanga songu suku kwangula kasi inteko. Bala kasi laka kuiza iwana. Kasi laka kusasuku ya wana kumala school fees tamu ili kuja kuwa haku. Vidi daidanka wa wa singa. No kuja mtu wazi ni mfidu waka.

0: zijase kuzi omusanvu ina mukaga atanki na nisa twaza neisa duza owa omusanvu mukaga munana nkaga kinana nkaga naita extra ngapta nokufikisa wa mukaga paka sawa 10 na ndala ndi mize DJ Scam uli wanji wanji
1: yes DJ
0: kumoyo
1: Babondi kumutima
0: okakasa
1: masavuino
0: okakasa
1: masavuino masavuino
0: abantu bakome
1: amaina bayiwula musekido mekido tuwokuwe kavira
0: kansalo mukozi
1: masavuino ali baba
0: wanji
1: Badibule buzanga Adibu kusabido wena langa iza Karulu kani mdome langa gandala Ati ayabe uwe iwe Todi mulo nzi Na akuma dindi mulo nzi ino Aya dino vizi uti uno Kuti ute kusarifu Yensi indio mukabira e Isa abira ya siye simba mukabira e Ayari kwa tini baba wangi Nuka atezi uti Ni baba baba na buli yosindio kwa chia mani ya rosia nukua Mwuru kwa kwa ituba Kutu yuzi imba Yeta wangi Kwa uomu sata Wangi Uwo Kwa uomu sata
0: Imbe tindi
1: Kutu
0: Anso niwe
1: Kwa ita mukabira bi Kwa iso mando Kwa ilu no wangi Chia mani kakala Isa abile wangu yo tulio Kwa zamba mwale kumbu zavu
0: Ayo ba
1: Timulondo mungu ya mwuri la mwemire mbe Ate chindi kanko vengo mkule mbeze Una kuloku onda mutakula kavuyo
0: Amin
1: Chua wali kuboku la chobu kule kubaka na kalukazivu
0: Batalua
1: Na bazira ne kubanga bikonda ganeka mne twebetele wa mateka.
0: Eh.
1: Kusobola gabena.
0: Kali baba.
1: Baba kunkumire ndi wa masavu.

0: Alo baba.
1: Mesente da piru olinado.
0: Baba ninado. Wewe bale mirimo. Baba ikutuweza bulungi ndiwe yango liko mkonani kwao.
1: Wewe mtima.
0: Sasa kaantumile kwa abantu.
1: Ani unako ndo tumira.
0: Ona mili market chiwani.
1: Ale chiwani mita chiwani. Chiwani
0: ni yeye ku kopa olina ibanda lya kuida kulambula chiwani.
1: Chiwani bugwe ali chiwani.
0: Ya mini magade ya kubela ati ya vila chigani kanu kumpi nono kansala chidu mejito e kabila kanu
1: mfuka mire
0: igombo ya chigani na kuandala
1: mfuka mire ne
0: nikiti ganga
1: ndole mungo kani baba
0: kwenda kuchiri wachi ndu chila wachi kutune visera
1: amina
0: mungo ikumte woko ligeza menze mboku kansoke ntumile kwa abantu bange wano
1: olingo idembe
0: kansoke ntumile kwa mchara wange ya nari kumbu dago da na simu na chiemba
1: baba oliku era gachi
0: baba bebe ntumile kaboleke kansumile kuna abantu bange avechi wani mame sita salimu ntumile kwenye mkulu godi ntumile kwenye abe ibu gono
1: godi haina lina ilala aliyoti inte
0: kata godi tibu aza na tumila kwenye tibu ite ibu gono
1: kari
0: na tumila kwenye obu ana buange
1: ii oina bume
0: nini shadia naba ni mutesi naba ni rajabu naba ni sabirie naba ni naika na tijia mbona mbona mbena ino alafuwa ya hayantalo uyo ni baba wangemwene ya nzala baba kade tugeleze ndi gara ni
1: kare